0: nkwagye ni nyinaa wo ye nagye nkwa Yesu mu frisidi bi ni wo soro ase na soro na asase a odi ama nipa mu se wonye ye nkwagye na Awurade Kristo Yesu din nkuto rafonti na nanu pay etwagu katrem num ye nu se mma ye nsakira ye nadwene efrisɛ Yesu eba Yesu eba Yesu eba yanum adenye ne di adanse ye bi ana mekanda se odofo de se unyi ndi bibi ania bidi kan ma wonhwe so awu bi pen se kai se hoy na ba wiase hanom osoma hodo twetwe wura twa wiase ehie nyina kanifo bebre komisioni muhammad gatman buda wan honi bebre obie ni won ma otimi aka wiase wei awie ye bre ho asem ato ho amna timi abam mfinhyam pim mienu ni ebusafo abem fo nkunte bom di adanse se ebra ye boye wura di yesu kristo ensu a osuru boye ankonkon sane ne so AD 27 numu no yakopon de enkwa cheye na fimpinu ne aduo no so ebetue enkwa mu biwa emfinhia mpim mienu pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Enti ye kura na da biya tete se asimfinhyam pimie no biya BBC ah. Ede edi kan si pa ne de ni ni ho. Nenso BBC. Men kan jo se Yesu ba 2027. Yesu nkan sa. Dienzu ni yeni bibi aka. Nenso Yesu ba. Ni 2027 na men kan se so beba. Ne free sabre di kwenyina di nyina di adanse ya kachere mnu mbinu sa abusia fuwa bibi besi. Yane di ya mitimika. Fiyaradi Yesu Kristo na miye huni ye pase. Ye hunu niye me bakumi ye numi ye nsebi di kwa saa. Neba hudwa ye diya himu wa wye mdi ye diya himu ewa posu diye diya himu wa asasi so. Abusia fuwa ye ma. Ye neniso ya soro. Visaye jie abany. Yesu nwa na kaye. Ntide wa kaye niye mana isi siya nasensi. Wadafuwa minu miye ni nina ya danse. Fuo ajisa wa shada katewe ni. Na shada sisi wa sunsa wa diye vijuhinsi. Nenso. Sobe katewe ni yo. Sobe sisi wa sunu. Diye esi no esi. Ushafuwa Yesu di muna anupeye. Enu nti menu bompaye. Yansofu penini ya neradi Yesu Israel kunkruni asadanka udini yada wase papa pase waduma buwado ma aba mkwemu biu sanye uwe rade na wai ya hwani biu ene sase dehi ya wangutu na wase ya naseda inti anopeye papa beji wa seda anopeye beji wa yeyi anopeye beji wa mkamfu vise na wai ama ya ebura ajwene inti ya siyesu utumisu ni wama sita amfi ya nyahanam ama nase unsu inti Weye free sumu tu mfuansi mama nopewe di mkwa safi miyembiyo. Ami enya aduma wa adumu soba wa nimbiya batana kasafidiye sone ya mansenye na etiye wanea. Na ye asadani ya yeye nkutuwe na papare kasa nopeyi. Enke mdini. Israo Yesu dini musebrasu nsebi wa samusu. Fakumani ajini nina adumu. Ye chinye huu mfriye mu. Mayafia huntu wa samusu nkutuwe huni yese ampa. Ona osha ijina una hakembe mu. Ni wadansi ya kasiye edi sani wake nyina nsuwa bimu. Ibizo ni mfirashasiye kusiye yuye. Tanapeyi mwenye mobo. Nesana unkunkunu beka yehu. Yenye wase munti ya siye pa mfamo ya mbra ya nkuna kakaraka yi. Mwenye mda kasiye nchi ubi yu umwe di umunu munu. Yumu biara anjira. Anapeya sadanka mudinse. Wechi infani anu nyina beka ya nsabrimu. Najuma diye nshewe ni mwenye mwenye yesu diye munti. Amen.
1: Amen.
0: Eh, jachiri, temu wako haba?
1: Ya.
0: ɔno mo te sɛ
1: nyankopɔn adom yɛho yɛ paa na mpatwɛ nso ɛ
0: ɛne adom ɛsɛm yampapa ka sɛ de akadi amen ɛwurade dom so nti bi aka bebree enti ɛna ɔde ameɛnyɛ saa akwanya bio yeye sɛ naadwetwam de medane gya mu kakra bi ɛwurade dom so nti ɔde akɔdeɛ no ba enti na ɛnya adombadom so wasa no bebio a yaba ɛwurade dom so nti yaba gyedie sɛ tiefoɔ ayɛkra do papaapa ne obiaa twa bɛɛ no fidie a yɛnyinaa yɛbi bubu awurade asɛm gyedie sɛ neɛ yɛgu so firi naano ɛde bɛ nyinaa ɛnuanom a ɛtie yɛ ne nuanom di akyire nyinaa ɛte nsɛm bebree sɛ maka ne yɛmu akɔ aba na ɔwɔ yɛ deɛ
2: ɛho adom na mo nso ɛ
0: ɛde dom no mompaɛbo nti ɛho yɛ paa
2: ɛde nyame ase
0: ɛne de yaba
2: yɛbade
0: dom so nti nti na wokyetwaa mu no awurade nam so ma atiefoɔ te aseɛ paa sɛ abusuafoɔ sɛ yɛka wurom ɛne amerika anaasɛ nnɛ yɛmɛnka no sɛ saa berɛ yɛa yi deɛ tumi akɛseɛ mmienu a ɛdi ahim popo a ɔte so saa bere ɛne amerika mampani a ɔte so saa bere a wɔn mu nyinaa ka bom ɛdi dwuma soronko yɛkenkan ɛwɔ adi sɛ meti du mmiɛnsa ɛmu aa ma yɛde kɔ na wieɛ ɛnɛ ama wahunu yie ampa sɛ osuafoɔ neɛ yɛaka no ɛnyɛ bosiri mu ka ɛna ɛnyɛ sɛ bi ɛsɛm pɛ bi ɛna ɛka no sɛ ɛzifoɔ ɛna da biara na mose nadeandeɛn na yɛwei bɛsi na hwan bɛyɛ wei abusuafoɔ deɛ awurade see no nyame nam twerɛɛ deɛ awurade see ɛna yɛka kyerɛ wo sɛ wode wo bie wo bible mu na sɛ deɛ yɛka no ɛnim a obiara nkasa kyenkyene agyedi na mmom sɛ awurade yɛ w'adom na wobiem na hu sɛ nnɛ yɛkenkan no sɛdeɛ berɛ deɛ ɔsomafoɔ paul pɛn so nnuanom binom yɛɛyɛ no sɛ asomafoɔ nnwuma no mu ɔse nnuanom wɔbɛre aha no yɛ sene wɔ na wɔte solonika no ɛfiri sɛ da bi a ɔn deɛ wɔhwɛ asɛm no mu hunu sɛ deɛ paul kaeɛ no ɛte saa anaa ae saa na ɛsɛ kristoni bi ayɛ wonnim mpo woatena sɔre mu mfinhyia bebree wonnim sɛ asɔre a wokorɔ no mpo kwasiɛ da som a wagyeagyina mu kyenkyena ɛnyɛ deɛ firi awurade asɛm mu ɛna wate sɛ dabi nkurɔfoɔ bi so se nyɛ saa na awurade se yɛ nsom nti ade wei a yɛyɛyɛ wei nyina no ɛmfiri awurade ɔdɔfoɔ mesere wo yesu din mu ɛma sɔrefoɔ no mfa abufuo ɛnhyɛ w'akoma ma sɛ asɛ obi ka sɛ tia wo som wonni som biaa mmemene som yɛnyina obia ne onyankopɔn nko a na wo som a ɔfata som a ɔsɛ abɔdeɛ nyinaa ɛsom no nti deɛ na awurade aka fa som ame no yɛ som no ɛne na mpɛ sɛ nnanopɛ yi wode hyɛ w'adwenem na ahu yie sɛ sɛ awurade se a nyɛyɛ ne yɛba bɛtwa mpɔm ato deɛ awurade se ɛnti sɛ mpaka ni last week hunuye sɛ matiefo hunuye paa sampa yɛka seesesese yɛka antichrist na abusuafoɔ baabi a yɛgyina no seesese sɛ antichrist mark of the beast ne saa no nyinaa mu no ɛhɔ ara ne gyina ɛnam amerika man so na di honi a nnipa nyinaa bɛkoto no ɛno nti sɛ ɔkoto ɛkyerɛ sɛ woagye seesesese na yɛ amerika man na ɛyɛ ho adwuma ɛdi te aseɛ nti deɛ sɛ mpaka no adare mamdeɛ duruɛ no ɛna nso atiefoɔ yɛ krado a yɛpɛ sɛ yɛtoa so na afei yɛti yɛbo mpa yɛwi
2: yɛda onyame ase sɛdeɛ yɛda pɔ ɛwakɔ aba sɛdeɛ wode kaa kyerɛm sɛ naano biribi si wantimi ama no yɛbaa ne yɛbɛhwɛɛ ɛnekora sɛm ni ɛmfa ne sɛ ɛwie adwuma die no a koraa ne sa sɛ yɛka nsɛm wɔ apaa deɛ ɛtwerɛ sɛm no aka fa aboɔ no gyae no ho nyinaa no mɛsuɔ sɛ yɛma atiefoɔ ɛte aseɛ baabi a ɛdeduru yɛne bɛyɛhunu dɛ image no so ɔbɛyɛ ohonini ama aboa no sua ɛduru hɔ na de na aka na ni pe pe se omuhunu ne se aboa no enkonta into ano na
0: so
2: sam no edemaye no eno ne babia iduria na ebrue nti yentimi anto de se de waka se
0: e
2: pe se ehwe ho ne yade ba wiye no e fi se e beto aso ho na kotenza hodo obi ho a se ye bo edeka ho ne hu se nti a sɛ gyina yɛ mmienu no anaasɛ kɔkɔbɔ nsɛm no ɛtaatoɔ no sɛ onyame amfa wei no ama kɛkɛ sɛhunu amfa wei ama kɛkɛ nkɛho nkɔhia onyankopɔn nso ano sɛ onyankopɔn nso ano wɔ hɔ deɛ a na ɛsɛ aboa no nso so ano nso
0: yɛdɛwɔ
2: hɔ nti mɛpɛ sɛ nka yɛbɛkenkan ɛkɔ awie no de sɛm tudi mmiɛnsa na wie no ɛwie akɔ tudi nan tudi mmiɛnsa nkyɛmu a ɛkɔ na wie
0: nowie
2: akɔ de sɛm tudi na nkyɛmu nsia ho ɛkɔ no na afei megye sɛ da deɛ atiefo bɛnya kwan aba mu kakra paa fakɔkyikaɛde
0: sɛm tɛ ɛdu mmiɛnsa yɛnka mfiri nkyekyɛmu a ɛyɛ nkyekyɛmu
1: ɛdunan no bɛsi dunwɔtwene se na nsɛnkyerɛnne a wɔde maa no sɛ ɔnwɔ no aboa no anim nti ɔdaadaa wɔn a wɔtete asase soɔ ka kyerɛɛ asase tefoɔ no sɛ wɔnwɔ ɔhoni ma aboa a nkrantɛ apira no na wɔte ase ɛbiom no na ɔmaa no kwan sɛ ɔma aboa no honi no honhom na aboa no honi no mpo akasa na wɔma wɔkum dodoɔ a wɔankoto aboa no honi no na wɔma nketewa ne akɛseɛ adefoɔ ne ahiafoɔ adehyeɛ ne nkoa nyinaa pene ma wɔhyɛ wɔn agyinaeɛ wɔn nsa nifa anaa wɔn mmɔma so nanso obi ntumi ntɔ anaa ɔntɔn gye deɛ ɔwɔ agyinaeɛ no anaa aboa no din anaa ne din konta ntwerɛe ɛnko ɛha na nyansa wɔ deɛ ɔwɔ adwene mu aboa no nkonta nto ano na ɛyɛ onipa akonta ntoano na konta ntoano na yɛ ahansia de osia nsia
0: amen sɛ mɛka ne ansa bɛbɛm no abusuafoɔ mpɛ sɛ wɔte ase ne sɛ nsɛm ma yɛabobɔ bɛ nyinaa ɛna aboa aboo firi asase na aboo firi hehe nyinaa mu sɛ wokyie nkyɛmu ɛdu nwɔtwene yi a ɔse aha ɛne nyansa ɛyɛ dɛ deɛ ɔwɔ adwene no mu aboa no nkonta ntoa no na ɛyɛ nipa nti abusuafoɔ na yɛka aboa ɔfiri asase mu aboa ɔfiri po mu nsɛm a yɛka wurom ne amerika sa bebree no anto aseɛ nyin awurade se na mmoa bia ho asɛm na wɔka ntini ɔde mmoa no gyina ɔma ahennie ɛno ɔde yɛ nsohyɛdeɛ ɛde ma ahennie nti na wohwɛ amerika man no mu a wobɛhu no ye sɛ ɔmo flag no mu no wobɛhu no ɔkɔreɛ wokɔ babylon a wobɛwɔ akɔhunu ɔsebɔ wokɔ medo persia na ɔde sisire na ɔde gyata nso so ayɛ greece saa ɛne nyankopɔn sɛde nyankopɔn asɛm ka no saa ne aboa biaa yɛba yɛ akamfo musuamusua wɛ sɛ abusua biaa wɔ nakra aboa tɔgya se ɛnyɛ aboa no na ɛyɛ abusua panin na mmom ɛsɛ yɛkra aboa ɛnti ɔ sɛ ɛha ne nyansa wɔ nti nnipa ho asɛm na yɛka no
2: okay. Ɔn sɛ yɛkenkan no ɔde ba wie no ma yɛhunu sɛ ɔbɛyɛ honi ne ɛde ama aboa no na aboa no honi mpo nso yɛ den akasa sɛ toɔ no ka sɛ ɔbɛyɛ honi de ama aboa no a honi na ɔyɛ ama aboa no ɛyɛ ɛberɛ a kyɛkye sahodoɔ a yɛka sɛ protestant a ɛyɛ america no ɛne wiase tumi no nyinaa bɛka bom na afei deɛ yɛde saa tumi no ɛde ama pope anaasɛ roman kandifoɔ no